0: Nyami beye.
1: Nyami beye
0: o. Obe tunye yo. Amenesi. Obe she o.
1: Obe she
0: o. Nyami beye wa.